0: jara yakana ni nga def ni dal jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da reuy kat mam jara
1: WKWF Key West.